Ma që kënë rigi zënë, sënë love, së rënë uvejtë si më zënë e a fugërë kërëzni, u gjëhatë, eshe mëj këllë të menjë,